0: 9 y 12 minutos, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Él es profesor de matemáticas jubilado, pero bueno, jubilado a medias, y les explico el porqué. Porque Víctor Pollán, ese es su nombre, desde hace tiempo me enseña matemáticas a gente mayor, gente de hasta más de 90 años, movido por el amor a esa profesión de maestro, y además enseña matemáticas de una forma muy didáctica, bueno, para que sean, digamos, mucho más llevaderas. Por si fuera poco, Víctor encuentra tiempo para ser voluntario de Cruz Roja. De hecho, lleva casi 20 años siéndolo, y hace unos meses recibía la medalla de plata por su dedicación al servicio de los demás. Víctor Pollán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, Víctor, es jubilado, pero soy jubilado a medias, ¿no? Porque sigue ensinando.
1: Sí, lo que pasa que hoy día tengo muchas horas, hay que enchel. Y esa, pues bueno, es una forma, entre otras, es una forma de las enchendo o tiempo y estar entretido también.
0: Imagino que ven distinto enseñar de, bueno, en este caso matemáticas, a gente mayor que enseñar ya a los adolescentes, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo por una cosa, y es que a gente mayor que vengo al taller, bueno, pues en un tiempo en total, estás en un tiempo de hora y medio a par de días a semana. Los adolescentes hay que tener en cuenta que tienen que estar toda la mañana.
0: Sí.
1: De todos los días. No siempre fan por gusto.
0: Exactamente.
1: Eso cambia totalmente la forma de ver, la forma de enfrentarse, digamos, al conocimiento o a las clases, que realmente en este caso no son clases.
0: ¿Cómo se le ocurrió poner en marcha esta iniciativa, Víctor?
1: Bueno, esto vende muy longe. Cuando empezó la famosa reforma de los años 90, inventóse, digamos, incorporóse al programa una asignatura que era obradoiro de matemática recomendada para aquellos alumnos que no se les daba muy bien. De ahí, bueno, busca recursos este tipo de iniciativas, no solamente yo, sino otros compañeros también vimos que daba resultados. Los rapaces iban enganchando las matemáticas, pero básicamente unas matemáticas, digamos, diferentes, ¿no? Mm. Están aprendiendo matemáticas, evidentemente, que a forma como más lúdica también. Sí. Si esto funcionaba con rapaces que no les gustaban las matemáticas, que estaban pues 12 años, si vas probando, vas viendo que si hacías este tipo de iniciativas, cuando llovía, en los periodos de lecer, iban enganchándose a ellas, vas viendo que eso que funciona. En la Cruz Vermella, xa fai anos, así, falando de proxectos a longo plazo e tal, e bueno, foi a maneira de que, un momento dado, despois da pandemia, montaron en Lugo, abrir un local novo no barrio da Milagrosa, bueno, a proposta foi de intentar facer un pouco de atención a proximidade a persoas maiores. Entonces xa foi de caixón, fóronse acercando a ver de que iba esto. Hubo moita xente que empezou e non lles gustaba, xa, pero outra moita que sí, digamos que se fixo a vista.
0: Bueno,
1: a proposta, non?
0: E que ademais, claro, así a priori non é unha asignatura sinxela, non? Co cal é normal que a xente se achegue así de entrada con un pouco de recelo, non? Por a ver de que vai isto, a ver si son capaz de facelo, non? Pero
1: sí,
0: creo que o resultado,
1: sí,
0: Víctor, é super bo, non?
1: Sí, sí. Home, de feito, hai xente moi maior que incluso decía que eu deixei a escola cando aprendín a dividir entre dous.
0: Sí.
1: Claro, desde aquela hasta hoxe, pois, bueno, tivo moito que refrescar. De todas formas, a xente ten as matemáticas, digamos, do día a día, sobre todo nas contas, en levar o control da casa, en levar o control do que compras e o que mercas e tal. Bueno, e iso fai que, de algún xeito, o cerebro sí que lle está dando,
0: exacto,
1: voltas ás cousas.
0: Exacto.
1: ¿qué sucede? Que bueno, que as tábuas de multiplicar, os números, as potencias e tal, en principio faiselles duro. Non é o mesmo o principio de curso,
0: xa,
1: cando comeza o proxecto, que, digamos, xa preto do verán, cando estamos a punto de rematar. Porque si é unha forma constante de estar recordando operacións, de estar recordando propiedades, pois vanse facendo. Aínda que o taller non solamente son operacións. Xogamos, pois, con puzzles, xogamos con tangras, xogamos con espellos, o sea, hai xeitos, digamos, divertidos de ver parte das matemáticas que, claro, antigamente non se veía.
0: Claro, claro. Imagino, ademais, Víctor, que vostede tamén notará o tema dos recursos, non? Porque cando falaba, non? Cando foi aquela reforma educativa, en aquel momento, bueno, pois non había internet, quero decir, os recursos había que sacarlos da cabeza e darles forma, etcétera, etcétera. Pero hoxendía, digamos, eso é moito máis accesible, non?
1: Sí, sí, evidentemente que sí. O que pasa é que a xente maior tampouco está moi pola labor de, ou non está moi acostumbrada a utilizar recursos da internet, digamos, no tempo de ocio, fora de manexar o WhatsApp e tal. Pero nós como profesores ou como profesionais sí que temos muitísimo máis acceso e, polo tanto, podes diversificar a oferta que lles faz.
0: Claro.
1: Fundamentalmente, a parte de, da parte, digamos, de xeometría, de xogar con espellos, de xogar con pezas manipulativas, digamos que as dúas actividades estrelas son o bingo matemático, que aparentemente estamos xogando bingo, pero a realidade é que están facendo cálculo mental.
0: Xa, xa.
1: En que sentido? En sentido de que se xa da boliña con o número 24, eu non lles digo 24. Eu digo, bueno, pois 25 menos 1.
0: Ah, vale, vale.
1: Ou 20 máis 4. 8 por 3. A metade de 48.
0: Xa.
1: Entonces, vas facendo que pouco a pouco a xente vaya recuperando esa memoria que ten de fallar, de fallarnos, ¿no? E outro, digamos, outra actividade que tamén lles gusta moito é, bueno, que está na televisión, e que hai moitas matemáticas ao noso alrededor, o programa, digamos, de cifras e letras. Ese tamén utilizamos con números moito máis pequenos, e bueno, e vamos buscando solucións cando salen unha serie de números que vamos elixindo 8 ou 1, ¿no?
0: Víctor, e ademais da importancia que ten o feito de que eles movan a cabeza, etcétera, fagan esas operacións, tamén este programa ten unha componente social moi importante, non? Porque tamén lles permite socializar entre eles.
1: Sí, de feito, cando algún día por alguna razón non chego antes que eles ou xusto no momento, xa me dicen, ay, ti non te preocupes, que nós estamos socializando. Despois estamos dando un pico, bueno, analizando a actualidade do barrio e dos amigos e as amigas.
0: Bueno,
1: sí.
0: Ademais de ser vostede profesor xubilado, profesor en activo para esta xente, membro de AGAPEMA, da Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, tamén saca tempo, Víctor, para botar unha man en Cruz Vermella. Leva case 20 anos facendo. Tamén como comezou eso? En que momento decidiu colaborar?
1: Sí, pois foi antes, incluso foi antes de xubilarme. Tiña ganas, o que pasa que nunca sabes si é o momento, si eso que ti tens na cabeza ten, digamos, proxección e tal. Bueno, no ano 2006, despois do San Froilán, acerqueime a sede da Cruz Vermella en Lugo, comentei que, bueno, que eu estaba interesado en, pues bueno, en poder axudar en clases de castelán para inmigrantes. Dixeron que sí. E bueno, fomos formando un equipo que chegamos a ser de 9 profesores. E debimos ter uns 60 alumnos repartidos en 3 niveis de aprendizaxe do castelán. Aí empezou hasta que hai un momento en que se fan unhas obras integrais no edificio, e entonces, bueno, pues hubo que cambiar, e deixei inmigración para atender a refugiados. Xunto con refugiados tamén atendín a menores non acompañados. E bueno, despois chegou a COVID. Houve que parar, e a volta da COVID, pois xa empezamos con este programa novo. De algún xeito, na Cruz Vermella, pois van dicindo, oi, necesitamos máis xente que se adique a esta actividade ou que se adique a seguinte. Pero bueno, pois vamos cambiando, non?
0: E que balance fai destes case 20 anos, Víctor? Porque, bueno, o que dice, o que apuntaba, o traballo tamén con migrantes, con menores non acompañados, é un traballo difícil. Que balance fai?
1: A ver, é un balance positivo, sobre todo na primeira parte. Últimamente cambiou o perfil. De feito, na zona da Milagrosa é posible que haxa moita axuda nese sentido, porque hai outras ONGs, está a ONG de Salesianos, hai ONGs de outras confesións. Entonces, na Milagrosa, por lo menos no meu caso, estivemos con atención a migrantes, pero cambiou un pouco o perfil, e bueno, pois vamos dedicar o esforzo noutro sentido, ¿no? En ese sentido, pois tamén cambiei este último ano, ¿no? Porque foi imposible, pero no programa de atención telefónica a persoas maiores.
0: Caray.
1: Bueno, que hai que facer, hai muitísimo que facer, e é un pouco buscar esa actividade onde ti te sentís máis cómodo, ¿no?
0: Veixo que a cabeza, Víctor, non lle para. E vostede está contento con este traballo na Cruz Vermella. En a Cruz Vermella tamén deben estar moi contentos co traballo que desenvolve, porque, como eu dicía, hai unha semana recibiu a medalla de prata pola súa dedicación ao servizo dos demais. Como foi ese momento?
1: Foi unha sorpresa total, porque de feito a xente que traballa na Cruz Vermella en Lugo non me dixo nada, pero o compañeiro que leva redes sociais, comunicación e tal, viuse un viernes, digamos, na necesidade de quedar conmigo, porque quería que me fixeran entrevistas debido a concesión, non? E claro, non sabía nada, e cando mo dixo, bueno, estaba eu bastante descolocado. Yo, home, pues tamén se quedou un pouco tamén descolocado, porque pensou que sí o sabía.
0: Sí.
1: O sea, que foi unha sorpresa total, tanto pa min como pa él en ese momento.
0: Bueno, pois alégranos.
1: Pero foi moi agradable,
0: Xa imagino.
1: As cosas como son.
0: Xa imagino. Víctor, pois moitísimas grazas de verdade por compartir a súa experiencia con nós. Tamén parabéns polo traballo que leva a cabo, e nada, que lle siga dando moitas voltas a eses posibles temas que poderían ser realidade máis pronto que a tarde.
1: Moitísimas gracias a vos por la difusión.
0: Unha aperta, Víctor.
1: Unha aperta.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en frutería Paraguayo Superior, kilo 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo 14,95 euros.
2: Gavis, en confianza.
4: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcar e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
5: ¿Levamos toallas?
6: Toallas, sí.
5: ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy bien.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Faltanos algo.
5: So, doar.
6: Doar.
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
7: Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 12:32 minutos, esto que escoitamos leva por título De Palleiro e é obra e gracia do grupo do Ribés e Andrés Boutureira. Boutureira é músico, productor, técnico de son, vencellado á música tradicional galega e tamén a interesantes proxectos de folk e experimentación sonora como o grupo Arredores ou o seu traballo en Alte Estudios. Ademais participou en grabacións, produccións e colaboracións con artistas e formacións como do Ribés, Antía Vázquez ou Tania Camaño. Bueno, pois imos saúdalo xa nesta maña de martes. Andrés, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal, todo ben?
0: Bueno, pois encantada de poder falar contigo. Dicía eu que un dos teus traballos está en Altea Estudios. E a propósito de iso, cal foi a sesión de grabación máis desafiante que tiveches ali e como resolviches?
1: Uf, difícil quedarse con unha. Todas son un pouco desafiantes, para ben, pois non sabría dicirte, pero probablemente máis desafiante algunha sesión en directo que fixen con algún grupo que decide gravar todos xuntos, todos en directo, un pouco como fixeron de Ribés tamén no seu EP, que gravaron todas xuntas. Pois eso sempre ten algo desafiante porque, bueno, pois non se pode pinchar, é todo moi orgánico, moi vivo, moi natural, teñen que ser tomas únicas de seguido. Bueno, pois eso sempre é bastante desafiante, tanto para os músicos a hora de ter que facer todas as tomas seguidas, como para min, pois, saber como posicionar e colocar todo, porque ao final entra todo por todos os micros, hai que ter moito cuidado de que eso non pase, sabes, non xa unha mala pasada, e aproveitalo ao teu favor.
0: Oye, en Galicia a tradición oral e o directo teñen un peso enorme. Como se traslada esa enerxía do escenario, de encima do escenario, ao entorno controlado, por exemplo, de Altea Estudios?
1: Pois a verdad é que non é algo no que reflexionara moito nunca. Creo que é algo natural. O sea, creo que se ti vives a música con intensidades de dentro e con cariño e con paixón, creo que o contexto, aínda que é importante, sale igual de natural, sabes? Tanto en directo como en estudio non noto diferentes energías, sempre vivo a música desde o mismo cariño e desde a mesma intención.
0: Bueno, pois pues, eso está moi ben, oye. Traballaches con proxectos como do Ribés, Antía Vázquez, dicía, ou Tania Camaño. Que buscas nun artista antes de involucrarte na súa produción?
1: Pues, que ten que ter? Pois, primeiro, o que para min é imprescindible, cariño a cara a nosa tradición, cara as nosas músicas. A partir de aí, pois non sei, unha conexión con ela, cosa que a música é comigo, pois que me invite a traballar no proxecto. Non é algo tampouco que teña moitos ítems ni unha lista de preguntas super complicada, simplemente unha proposta que me parece interesante e ver que a xente pois solamente está aí vinculada con ganas de traballar e nada, xa son me solo animar con eso.
0: Oye, e cando traballas con artistas emerxentes, canto hai de dirección artística, de arranxos pola túa parte, e canto de, bueno, pues respetar estrictamente a idea original do músico?
1: Pois eso depende moito de cada proxecto. É algo que antes de empezar a traballar sempre me gusta facer unha reunión no estudio onde falamos ben e aclaramos pois que se vai facer, hasta onde se marcan as decisións cada persona das dúas partes, digamos. Porque, bueno, no estudio ofrecemos moitas partes do proceso creativo, ofrecemos de composición, arranxo, producción, grabación, mistura, máster, antes incluso algo de distribución, que ahora non. Entón, claro, pois cando chega unha nova persona a traballar comigo, ten unha idea, pois pactamos de todas esas partes do proceso cales me vou encargar eu e cales se vai encargar a outra persona. Entón, pois depende, hai veces que sí que me encargo eu do arranxo, da composición e da producción, hai veces pois que traen o arranxo feito, incluso hai veces que facemos revisións de partes do proceso, me di mal, pois eu Nos temos o arranxo preparado e sabemos como queremos que sone todo, a estructura e todo, pero bueno, gustaríanos pactar unha sesión de revisión de arranxo. Entón, pois, dedicamos mediodía ou 4 horas ou que sexa en revisar eso que tiñan e vemos si hai que, bueno, pois si eu vexo algunha cosa diferente, se están abertas a algún cambio.
0: E onde está a liña entre respectar a raíz da música galega e levála á experimentación sonora?
1: Uf, pois é unha liña... é unha liña fina que tamén no meu caso eu penso que sempre que se faga con respeto, con cariño, realmente o límite non existe de todo. O máis importante para min é eso, ter moi claro de onde está vindo o que estás facendo, sempre ir á fonte máis principal. Pues, por exemplo, en caso de O Ribés, tivemos a sorte de poder escoitar, sabes, en, por exemplo, en Baldomero podemos escoitar a grabación original da recollida de Baldomero, porque, bueno, era familiar dunha persona de Dorribés. Entón, pois, eso, poder seguir como a raíz máis pura do material do que estás traballando, entendelo, relacionarte con él, para así, despois, non sei, a mí a verdade é que a música, unha vez que escoito eso, xa na cabeza empeza a sonar todo. Bueno. Escoito as melodías e como que na cabeza xa me empezo a imaginar a miña película. E nada, pois, creo que a partir de, tendo moito respeto, moito cariño, creo que ese límite se empeza a difuminar, como supoño que tamén farían eles nese momento. Con outros medios, sabes, eles antes sí. Escoitaban unha melodía que lles gustaba, o día seguinte cantábana e non a cantaban igual, obviamente, sí. Escoitar unha vez e cada persona en cada sitio cantaba diferente, ainda que partira da mesma melodía. Nos rodemos un pouco igual, o que pasa é que temos máis cousas para modificar.
0: Xa. E crees que o público tradicionalista segue sendo reticente á fusión e á produción electrónica ou experimental, ou a escena galega está máis aberta que nunca?
1: Pois eu diría que ahora mismo non sei se aberta, pero preparado ou acostumado está moito, porque o panorama actual da industria galega está claro que ten moito de fusión, ten moito de experimental, hai moitísimos grupos, bueno, por non decirte prácticamente todos. Digamos que ahora, polo menos como vexo eu, creo que hai un descenso moi grande de grupos folk ou de grupos tradicionais, digo, na escena de, pues, de concertos, de festivais, como que vai desaparecendo un pouco a liña máis pura e vai medrando un pouco a liña máis de fusión. Entón, eu creo que o público está bastante acostumbrado.
0: Oye, contanos, Andrés, en que momento decidiches enfocar a tua vida profesional ao mundo, pois, esto do son, da música? Como foi eso? Da produción.
1: Pois, foi bastante natural e pouco consensuado tamén. Como toda a miña vida, foi se dando. Eu levo desde moi pequeno vinculado á música. Meu pai é, bueno, tamborileiro tradicional de toda a vida. Meu abuelo tamén tocaba, meu outro abuelo tamén tocaba algo. Entón, desde que teño uso de razón, estou metido na música tradicional. Hai fotos miñas con 2 anos correndo en focos e vestido de gaiteiro. Entón, a partir de aí, pois sempre tive moito interés, empecé a ir a clases de tamboril, de pandeireta, de gaita, de acordeón, empecé a estudiar guitarra, metíme no conservatorio, estudiei clásico, acabei clásico, aí empezou unha decisión un pouco máis dura, metíme no superior de jazz, de guitarra, onde estudio ahora. Entón foi como, fui orientando así toda a miña vida, e co tema da producción e do audio, pois foi un pouco paralelo. Chegou un momento que empezábamos a ter algo de interese, pedín un primeiro regalo de gustaría meter unha tarxeta de sonido, e a partir de aí, pois, empecé a fadellar, empecé a investigar, empecé a ler cousas, a ver vídeos, pouco a pouco a traballar con xente da que aprendí moitísimo. E cando me din conta, pois, estaba producindo para xente e estudiando no superior e dedicándome a tocar en directo.
0: Bueno, vexo que o tiñas bastante claro. E imagino que a posta en marcha de Altea Estudios tamén foi, digamos, pois, un paso natural, non, dentro desa traxectoria.
1: Sí, bastante, porque eu nese mismo sitio tiño o meu sitio de estudiar, de tocar e de facer xa cousas pequenas antes de ser un traballo, digamos. Eu xa grababa ali as miñas maquetas, producía así algunha cousa para algunha xente. E bueno, pois cando un par de anos que aí que estiven sin estudiar nada arreglado, digamos, pois aproveitei se que teña un pouco máis de tempo e decidín, joder, pero eu aquí creo que meténdolle un pouco de cariño e de reforma hai un espacio moi chulo onde poder traballar, digamos, de cara ao público.
0: Bueno, pois mira, oye, e a día de hoxe, de todo o que faz, con que é o co que máis disfrutas?
1: Uf, eso é moi complicado. Porque todo depende da época do ano, creo. Xa. Ahora que está rematando o verán, diría che que no estudio, porque despois de non sei cantos bolos fixemos en agosto, xa, pero despois de 16, 17 bolos en agosto, pois ahora vouche dicir que no estudio, pero se me preguntas en xaneiro ou en febreiro, que levarei 2-3 meses ali encerrado traballando, diría che que o directo, que o directo.
0: Xa. Bueno, comprensible.
1: Sí, pero bueno, está ben, compaxínase ben esta doble vida.
0: Bueno, pois, Andrés, moitísimas grazas de verdade por atenderme, por compartir, bueno, pois a túa trayectoria con todos e con todas nós e que vaya todo moi ben.
1: Pois un placer, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta, Andrés.
1: Aperta, chao, chao.

Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Desde 47 minutos, pues xa escoitaban na cuña publicitaria que nos acaba de poñer Lucía. Este vindeiro sábado, 29 de agosto, celébrase en San Sadurniño a 17ª edición da Feira Rural, unha xornada para desfrutar tanto grandes como pequenos. E quen mellor para falarnos dela que o concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, Manolo Varela. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, pois esta é xa edición número 17 e o que fai esta feira rural ano tras ano é confirmarse como un punto de encontro moi importante para xente non só de San Sadurniño, senón de toda a comarca, non?
2: Pois sí, esta feira xunto coa feira da plantación, pois eu creo que xa empeza a ser un referente xa hai uns anos a nivel de feiras na comarca, sí.
1: Para aqueles que e aquelas que nunca foran, que non tiveran a ocasión, como podería definila?
2: Bueno, Feira Rural, xa di o nome, non? É unha aposta hacia o rural e concretamente o sector primario, pero é unha feira que intentamos pois bueno, que xogar con produtos de exposición que están á venta, alimentación principalmente, artesanía e despois un apartado de segunda man, e todo isto adornado pois cunha chea de actividades para que as familias, desde pequenos a maiores, pois poidan botar pois un día agradable pois no entorno de do arboreto galego, que é un enclave pois moi moi bonito ao pé do río Grande Xuvia. Por lo tanto, é unha aposta que creo que gusta e así está o éxito destas de dúas feiras.
1: Uh-huh. Bueno, os actos, a programación comeza ás 10 da mañá. Contenos de que imos poder desfrutar ao longo do día.
2: Pois é moi amplio e variado. Hai actividades que mantemos co longo do tempo, porque de feito, bueno, pois é unha aposta aí, como comentaba, tamo do sector primario. Entón, bueno, pois hai o famoso concurso de froita autóctona, cunha gran exposición que chama a atención a todos os visitantes de froita, da cantidad de variedades de froita que utilizamos ese día e que están recollidas na finca que está ao pé do recinto, que é a horta de conservación de froiteiras, donde, a modo de exemplo, pois variedades de mazá pois temos en torno a 70, o sea que isto yo comentas a xente non cree, decir, entón, bueno, é algo que un traballo que se leva facendo desde hai anos e, bueno, pois que chama a atención, por suposto, estamos afeitos a ir á tenda a ver dúas, tres, catro variedades de mazá. E claro, cando se encontran con eso, pois é, e bueno, a función que é poñer en valor esas variedades, que é un patrimonio importante que temos aquí na comarca, non? Uh-huh. Bueno, aparte de eso, pues temos actividades pos pequenos, temos o famoso paseo polo Xuvia en Callat, temos outras actividades tamén para pequenos que organiza aquí en colaboración coa cooperativa Resinerando, que bueno, de ámbito familiar, entón descubre os segredos da cortiña da finca onde está ubicado, en fin, hai actividades posta que repetimos todos os anos, o concurso morfolóxico Can de Palleiro.
1: Ese sí. Ten unha gran tradición, de feito está xa na edición número 39.
2: E efectivamente, sí. E aí participamos desde aí bastante tempo, non? Bueno, e despois temos, a parte de outras actividades, temos sempre metemos algún ingrediente novedoso, é dicir, o tema de a charla esta que vai vir pola mañá e pola tarde, Nusca Chousa, que é unha influencer do país,
1: sí.
2: Así, que, bueno, pues que esto ela fala do tema das hortas, é divulgadora da plantación doméstica na casa, e bueno, pues creímos que moi interesante que viñera aquí, por lo que falaba antes da aposta polo rural, ¿no? Bueno, e hai visitas, que hai novedades. Nestas visitas hai a visita á horta esta de Froiteiras, que está ali ao ladiño, que é simplemente apuntarse, estar a hora que está no programa e ir de visita para coñecer pues, esa horta de Froiteiras, con as instalacións, algunhas existentes, outras novas que temos. Aí falarán un pouquiño para introducir na fruticultura pois o que poda de verán, é dicir, estamos justamente en agosto, por tanto hai labores que facer nas as froiteiras, hai inxerto de verán, que é o inxerto de xema, hai a poda de verán, entón, bueno, esas pequenas pinceladas para que a xente saiba que facer coas súas froiteiras, non? E despois está, sí, está a visita ao colmear didáctico, que este ano, como novedade, este colmear está ubicado justamente na horta de froiteiras, polo tema da polinización das froiteiras e demais, e este ano pois, un elemento que se añade, que é novedoso, que é unha caseta instalada recentemente, que é a caseta de apiterapia respiratoria, que é algo novedoso, non?
1: Por certo, dicía vostede ao principio que o obxectivo primeiro e último desta feira é poñer en valor o rural, e eu tamén quería preguntarlle ata que punto todo o que se fai durante a feira tamén serve para poñer en valor pois todo relacionado coa horticultura, o traballo que ten detrás, o esforzo que ten detrás, non, para que todos poidamos desfrutar, pois neste caso concreto, por exemplo, da froita, non?
2: Pois sí, bueno, aquí desde o concello estás apostando tamén mediante subvencións para plantación de froiteiras, que pouquinho a pouco vas vendo plantacións de froita, maiormente mazá, pois polo concello, porque hai demanda, é dicir, é un tema que creemos que é importante, importantísimo, porque é un país onde eso se dá perfectamente. Entón vamos vendo a evolución en anos, vamos vendo de non haber simplemente que había, pois, todo o mundo tiña esas maceiras na casa, unha pereira, unha meixeira, en fin, pero ahora xa se empeza a ver algunha plantación xa ordenada cara á comercialización, non? Ah, eso é importante. É traballo, somos conscientes que é traballo de anos, e así como isto sucede, tamén sucede na apicultura. Eu recordo anos que cando facías unha charla de apicultura eran todos xubilados, con todos os respectos, pero ora hai xente nova, non? O sea que eso foi mudando, hai máis inquietude na xente nova tamén. Outro elemento clave é o centro de transformación da Fusqueña, que está instalado en Moeche, que tamén é un claro exemplo de como vai evolucionando eso. A idea nace en San Sadurniño, pero bueno, por falta de espacio de indicar o centro, e coa idea de que eso tiña que ser de ámbito comarcal, pois falarase no seu día como Eche, eles tiñan instalacións, montamos ali, e estamos falando de que de non haber nada, haber xente que está tanto comercializando ou elaborando maiormente para uso particular, pero que se está aproveitando recursos que antes poderían. Es decir, o tema de la mazá era un claro exemplo. Hai toneladas de mazá que ahora hai xente que está facendo zume para casa, para os amigos e demais. E a maiores, pois xa hai, estamos falando de 5 ou 6 marcas de produtos que non existían. Hai xente que elabora, pois, para comercializar. Ya. Por tanto, é importantísimo seguir apostando. Estamos falando de un concello pequeno, pois, que ten os recursos que ten, pero ainda así creemos neso e vemos que hai xente que está interesada e hai que darles apoio.

0: sabes dónde voy a estar.
1: Búscame. 11:22 minutos, escoitamos en Zona Bella de Keith Mount y Nobel Ouro, que son dos de los protagonistas de la jornada de hoy en el Castelo Conta, que echaba a andar ayer lunes por todo lo alto y que, bueno, pues un año más nos ameniza el final del mes de agosto. Vamos a hablar de la programación de este año con Álvaro Pérez, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Álvaro?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo fue el comienzo? Dinos, ¿qué tal respondió ayer la gente?
2: Pues muy bien, a verdade, moita xente, máis da que contábamos, ademais, tendo en conta esta semana de chuvias, sí, de tanta inestabilidade que temos, andamos un pouco preocupados, pero a verdade é que nos respetou moito tempo, a xente achegouse, e tanto na programación do mediodía, cos cociñeiros, co concerto do mediodía, como pola tarde, con Xurxo Souto e as actividades nunhas aldeas de Castelo, en Castelo de Abaixo, pois houve moita xente e un moi bo comezo.
1: Oye, é difícil argallar algo así, un evento destas características, un enclave tan particular, unha aldea do Concello de Culleredo, 7 días completos con actividades. Como se pon en pé todo isto?
2: Bueno, é moito traballo, é moita xente, moito tempo, e sempre destacamos que sen os veciños e as veciñas de Castelo sería completamente imposible, porque ao final, pois, facer 7 días de programación e ter a moita xente moitas horas moi pendente de todo, tanto de aparcar os coches como de organizar os accesos aos distintos escenarios, de mover barras de bebida, de moitas cousas, que sí que hai equipo profesional detrás, pero que máis de 80 voluntarios de Castelo, veciños, amigos, que se volcan con esta festa, pois é o que foi posible.
1: Bueno, é edición xa número 11. Non sei se desa volta pois hai algunha novidade que apuntar.
2: Bueno, temos cousas distintas. A programación sigue un pouco a estrutura de outros anos, porque hai actividades polas mañás para os nenos e nenas, polas tardes para a xente máis maior, pero este ano temos, por exemplo, o concerto de Xoel López do Benres, que é un dos platos fortes da programación deste ano, ou a estrea do documental Mulleres que Contan, que van vir a Castelo grupos de mulleres de 6 lugares de Galicia a estrear un documental colaborativo. Bueno, que intentamos hacer engadir cada ano, en cada edición, pois cousas un pouco distintas para seguir dándolle vida ao festival, pero mantendo tamén a esencia, que son as cousas que máis lle gustan a xente, como son pois os monólogos o sábado, ou bueno, as actividades durante toda a semana, eso, coa xente máis maior ou cos nenos.
1: Bueno, por certo, as entradas para a noite do Castelo Conta, que o sábado están xa esgotadas, digo, sí, por aquelas que nos están escoitando, pero sí, aínda se poden mercar, si sí, entradas, pois, por exemplo, sen ir máis lonxe, para o concerto de Xoel López, ¿no?, de Antía Muíño.
2: Sí, exacto, para venres quedan entradas, para o sábado xa non, pero bueno, tamén convidar a xente a que veña igualmente ao resto de programación, que é de balde. O sábado temos unha tarde de concertos dende o mediodía ata as 8 da tarde de acceso libre, así que, bueno, hai como moitas propostas para poder disfrutar.
1: Por certo, para que ninguén se perda nada, tamén hai unha aplicación móvil do festival, non?, donde se pode consultar as distintas actividades programadas.
2: Sí, exacto. Pois a aplicación do Castelo Conta, tanto para iPhone como para Android, está disponible. Ademais, a través da aplicación, pois tamén vamos lanzando notificacións e avisos para os que están en Castelo, pois eso, o que vos decía, tamén unha semana preocupados polo tema da chuvia, sí, con cambios de ubicacións e demais, e bueno, a forma máis útil de enterarse, e tamén na web en casteloconta.gal.
1: Pois tomamos moi boa nota. Álvaro, moitísimas grazas e que vaya moi ben o festival.
2: Moitas gracias a vos.
1: Saúdos.
2: Saúdos.

0: 12:08. Nos vamos a ir ahora hasta Serantes, en Ferrol, porque el grupo de investigación Istagra de la Universidad de Santiago está coordinando un estudio histórico y arqueológico de las fosas comunes localizadas en el cementerio de Serantes, en Ferrol, y va a realizar próximamente dos catas. La primera de ellas será entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. El objetivo es encontrar a las personas que puedan estar en esas fosas. Para eso piden ayuda a las familias de las víctimas del franquismo, por si les pueden proporcionar información. Vamos a hablar de este asunto, de esta investigación, con Lucía Santiago, que es una de las investigadoras encargadas del estudio histórico. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues encantados de falar contigo. Dicieu que a primeira cata se vai desenvolver entre o 31 de agosto e 11 de setembro. Desde Istagra, dende este grupo de investigación, o que credes é que esos veciños colaboren para poder ter máis datos, non máis información.
1: Sí, comento vos. Esta investigación sobre as fosas da violencia franquista que se desenvolve tanto en Beira como en Boisaca e neste caso en Serantes, insírese nun convenio que entre a Diputación da Coruña e a Universidade de Santiago, ¿no? Entón, somos un equipo multidisciplinar da Universidade de Santiago que traballamos aquí no CISPAC e estamos coordinados, a nosa coordinación científica elevada a cabo por Lourenzo Fernández Prieto, entón Míguez Macho, e temos tres áreas de investigación, ¿no? A investigación histórica, que é da que vos vou a falar un pouquinho, a arqueolóxica e a antropoloxía forense, ¿no? Que é elevada a cabo tamén por Edgar Camarós, aquí do CISPAC. O día 31 vamos a facer unha cata arqueolóxica que vai estar dirixida por José Carlos Sánchez Pardo, que é a coordinación científica, pero será levada a cabo por Tepos Arqueólogos, que é unha empresa, non? Uh-huh. A que traballamos. Entón, nesta primeira fase, queremos dar pois respostas a estas hipóteses, non, que establecemos coa investigación histórica, e, máis que exhumar propiamente dito, non, vamos a ver que é o que nos encontramos, non, nunha das espazos que nos determinamos que era máis adecuado para facer esa cata, porque estamos ante, unhas fosas, un espazo de enterramento altamente pois transformadas e alteradas, non? Entón, por que chamamos, facemos este chamamento ás familias? Si ben, nos xa levamos falado e facemos atendemos moito a historia oral, non, con algunhas delas que fomos sí. identificando nesta primeira fase, é certo que durante todo o proceso, claro, acceder a 197, que é o mínimo de víctimas que hai nestas, que foron enterrados en Serantes, non quere dicir que estean xusto onde vamos a facer a cata, non? É moi difícil acceder a todas as familias. Entón, a súa colaboración é fundamental. De feito, hasta ahora, grazas tamén á historia oral e a toda a análise documental e bibliográfica, temos uns resultados, non, que hasta agora non o sabía a nivel histórico.
0: Uh-huh. Oye, estes traballos que facedes de forma habitual, quería saber un pouco como se organizan, como se determina pois a intervención en un determinado punto, pois agora, por exemplo, en Serantes, como se organiza todo ese traballo.
1: Vale, primeiro, como somos, estamos traballando como tres áreas de investigación, ¿no?
0: Sí.
1: A primeira parte, punto de partida, básicamente, é pues esta investigación histórica. Entón, aí, o noso traballo, consiste en facer un estudo sobre as vítimas, ¿no? Determinar cantas poden haber aí. Claro, ata o momento, segundo a bibliografía, que son todos os traballos que xa teñen realizados pois investigadores da zona e que teñen moitísimo valor, pois determinaban que había entre 170 e 175. Tamén nos baseamos en Nomes e Voces, que é un proxecto de Istagra, ¿no? E que recolle as vítimas da violencia franquista dende 36 ao 39, é dicir, que ainda queda outro rango temporal que non acolle, ¿no? E aquí tiñamos pois unha cifra estimada de 189. Entón, con este punto de partida e o traballo de arquivo, que é un traballo pois de contraste profundo, ¿no? Entre as fontes, e a historia oral nos chegamos a establecer que hai un mínimo de 197 vítimas con nomes e apelidos, e bueno, con uns datos sobre estas vítimas, non? Que foron asesinadas entre 36 e o 42 e enterradas en Serantes. Que estean agora a 197 é prácticamente imposible, porque outra parte do noso traballo é facer un estudo histórico microespacial do propio cementerio, como se transformou, que partes se alteraron, que partes se destruíron, e tamén entender a lógica das exhumacións dos familiares, ¿no? E cando se produciron, que nos chegamos a determinar que foi entre o 57 e os anos 60. Todo ese rango temporal. Entón, con toda esta información, establecemos que hai dúas fileiras de fosas ou parte de fosas no cementerio que poden manter a configuración original, se ben é certo que poden presentar algún tipo de alteración. Entón, para saber ese grado de alteración, por eso decidimos facer nunha delas unha cata. E por que en esa e non na outra? Pois porque aí cando xoga tamén a historia oral un papel fundamental, non? Porque informantes, neste caso un neto, nos dixo que aí se atopaba o seu familiar, o seu avó, e ademais nos dou certos datos que nos puidemos contrastar con documentalmente, vaya, con traballo de arquivo. Entón hai unha probabilidade, unha hipótese alta, non? De que ese é o lugar máis idóneo para esta cata.
0: Oye, Lucía, cando pedides a colaboración da xente, a resposta é positiva?
1: Mira, pois desde que sacamos esta nota de prensa, a verdade é que recibimos moitísimos correos, que estamos traballando niso, non? E por eso queremos seguir chamando a esa colaboración, que simplemente pues, que nos contacten a Instagram con @usc.es, porque despois desta intervención, non, imos seguir co traballo histórico. É dicir, ainda vai haber outra fase, non, de estudio histórico combinado co resultados arqueolóxicos e antropolóxicos, e tamén vai ser unha folla de ruta para posibles traballos futuros.
0: Ok, pues lembramos esa conta de correo instagram@usc.es ou .gal, non creo que valen as dúas,
1: Lucía. Pues, pero valen as dúas, sí.
0: Vale, pois oye, moitísimas grazas por atendernos e parabéns polas investigacións que levades a cabo.
1: Moitísimas grazas a vos e bueno, a todas as asociacións tamén memorialísticas e as institucións que apoian este tipo de estudos, non? Como neste caso a Deputación da Coruña e sobre todo as familias.
0: Lucía, unha aperta.
1: Unha aperta, hasta logo. Bo día.

0: 12:17, imos falar agora dun libro que leva por título Luz no armario. Unha proposta para superar a homofobia e a misoxinia na igrexa. O seu autor é Pedro Castelao. Temolo xa ao outro lado do teléfono. Que tal, Pedro, como estás? Moi bo día.
1: Hola, que tal, Olga? Bo día.
0: Bueno, un libro, entendo, Pedro, que para moitos será un tanto incómodo, non? Polo que abordas,
1: bueno,
0: nel.
1: Efectivamente, os temas de fronteira, os temas de actualidade, sobre os que hai ou debe haber discusión pública, sempre supoñen, digamos, a posibilidade de velos doutro xeito diferente a como normalmente se pensan. E o que eu pretendo co libro é propiamente eso, abrir un debate, un diálogo sereno sobre temas que creo que deben ser pensados.
0: Oye, en que momento decidiches poñer negro sobre blanco con respecto a este tema?
1: Bueno, pois non hai moito, a verdade. A cuestión está relacionada con diferentes testemunhos que recibín de persoas que, digamos, tiveron malas experiencias en contextos eclesiais respecto da súa propia condición sexual, de algunha nai en concreto que me escribiu unha carta queixándose de como o seu fillo pois vivira unha experiencia de discriminación moi fonda nun colexio católico. Eso foi o que me levou a pensar na reflexión non só vinculada a ese caso concreto, senón máis de fondo, como un problema estructural que a Igrexa tiña que pensar a hora de a afrontar a diversidade sexual actual.
0: O que tes claro, unha vez analizado este problema, Pedro, e investigado sobre él, é que as razóns de exclusións de colectivos como as mulleres, os homosexuais, etcétera, na institución eclesiástica non son precisamente razóns teolóxicas, non?
1: Non, sen dúbida, esa é unha das grandes aportacións do libro, ou polo menos, digamos, nas que máis énfase poño, porque penso que as razóns están noutro nivel, e teñen que ver con cuestións máis de tipo antropolóxico, máis de tipo cultural, digamos, razóns máis sociolóxicas, que en moitos discursos recóbrense dunha apariencia teolóxica, dunha aparente fundamentación bíblica que no fondo creo que non é tal, e por eso creo que hai que desenmascarar, hai que poñer o problema onde realmente está e discutilo, pois, dun xeito, como digo, constructivo, sereno, sobre todo para evitar que este esquema, esta estrutura de pensamento siga provocando casos de discriminación e sufrimento.
0: É increíble, non, que a día de hoxe, en pleno século XXI, ainda pasen estas cousas e haxa que darlles luz.
1: Pois sí, o que pasa que sucede en moitos ámbitos, sí, en moitas dimensións da vida social, e a Igrexa nisto non é unha excepción. A cuestión está en que a Igrexa ten detrás 2000 anos de historia, conleva, digamos, moitas etapas e moitas formas de concebir o ser humano, as relacións sociais, a súa impronta na sociedade, e ten pendente procesos de actualización que nestes casos concretos fanse especialmente sensibles. Entonces, este é o punto no que quero poñer o énfase. Si a Igrexa ten unha trayectoria extraordinaria de ter en conta e privilexiar, digamos, atención a colectivos marxinados, a xente descartada, a persoas especialmente, digamos, perseguidas e non tidas en conta, pois como pode manter un discurso respecto de colectivos secularmente discriminados que non este xustamente de acordo co que é un dos seus principios fundamentales, que é poñer xustamente os marxinados, os descartados no centro de atención?
0: Outro dos problemas o mellor tamén é que a Igrexa normalmente tarda en reaccionar, non, a estas cuestións.
1: É certo ata, creo eu, ata o pontificado de Francisco e ahora o de León XIV, porque si é certo que efectivamente hai moitos temas nos que, digamos, costa un pouco esa posta a punta, sen embargo, se vemos o último documento de León XIV titulado Magnífica Humanitas, vemos a Igrexa á vanguarda dunha visión humanista sobre, por exemplo, as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. É dicir, os problemas que teñen que ver con transhumanismo, co desenrolo tecnolóxico, cas big data, cas grandes corporacións, están extraordinariamente enfocados e iluminados desde unha tradición humanista cristiá, como fai León XIV. Pero neste caso concreto, da homofobia, da misoxinia, creo que todavía lle falta esa posta a punto.
0: Pedro, mentras escribías o libro, houbo algo que te chamara a atención, que dixeras, carai, a onde chegamos, ou non sei.
1: Mira, unha das cousas que máis me chamou a atención é unha especie de cegueira estrutural e institucional a un clamor que cando se mira de cerca é atronador. É dicir, hai múltiples experiencias de mulleres cansadas e ao mesmo tempo incondicionalmente vinculadas ao Evanxeo e á Igrexa, as que, sin embargo, non son ben tratadas desde o punto de vista do seu acceso a órganos de decisión, da súa incorporación plena, digamos, á vida eclesial, e tamén de persoas cristiáns que teñen unha orientación sexual diferente, sin embargo, tampouco son reconhecidas como tal. Entonces, esas experiencias son experiencias de persoas concretas. Sí. De persoas concretas cunha biografía concreta. O que me chama a atención é que, digamos, hai unha estrutura de pensamento, unhas liñas teolóxicas abstractas que fan xorda e cega a Igrexa ante esa presencia real de biografías, de persoas, con familias, con apelidos, con nomes, que din que non se senten recoñecidas, non se senten acollidas, non se senten, digamos, ben integradas, e, sin embargo, pesa máis o pensamento que este clamor existencial claro. Eso é, creo que, unha eva que hai que superar.
0: Indudablemente, sí, eso chama moita atención, a verdade. Oye, o libro está publicado en galego, pero en breve tamén terá a súa versión en castelán, non?
1: Pois sí, efectivamente, o libro saiu agora a finais de xuño na editorial SEPT, Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballo, con distribución da editorial Galaxia. Sairá agora en outubro na editorial de Esclé de Bruguer a edición en castelán. Así é.
0: Oye, dende a súa publicación, tiveches algún feedback?
1: Pois non sei se está moi ben para o mesmo destas cousas, pero xa que me preguntas, diríache que, mira, en todas as persoas que o leron dixéronme comentarios moi positivos, sobre todo subliñando unha cousa que quero tamén eu compartir cos escuitantes de Radio Voz, é que é un libro escrito cun xénero narrativo que mistura, digamos, a narración ca reflexión, de xeito que en poucas páxinas intenta chegar ao lector as experiencias, os testemunhos, as vivencias propias destas persoas que se puxeron en contacto comigo, e ao mesmo tempo intento pensar sobre elas, pero cunha linguaxe, digamos, sinxela, apta para todos os públicos, fuxindo de academicismos e de cuestións propiamente de especialistas, ¿no? O sea que, bueno, eso foi unha das cousas que máis me suliñan, que un libro claro, breve, que se lee fácilmente, que, bueno, pues sí, efectivamente os comentarios ata agora son positivos.
0: Pues alegrome. Vou lembrar o título, Luz no armario, unha proposta para superar a homofobia e a misoxinia na Igrexa. Pedro Castelao, moitísimas grazas por atendernos.
1: Gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Bo día, ata logo.
0: Chao.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Faltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Estar en modo zen é sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz.
1: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
2: ¿Un novo?
1: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
2: Sí, sí.
1: É un contedor máxico.
2: ¿Máxico?
1: Pois sí, porque devolve a vida os residuos en forma de compost.
2: E ese compost fai medrar a natureza.
1: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
4: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
5: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: pues septiembre vendrá.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Estamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos hasta Foz. Allí está Martín. Hola, Martín.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿O si está, hay día de playa por ahí o no?
1: No.
0: No, no me digas.
1: No.
0: E logo, eu dicindo pola radio que fai día de sol, non fai sol en Foz hoxe.
1: Pois, no, da, hai niebla.
0: Bueno, a esa niebla. Hai que inventar algo para apartar a niebla de aí. Eso non pode ser, non che parece? É un pouco molesta a niebla, a veces, tarda en irse. A mí non me gusta nada. A ti gustache?
1: No.
0: A mí tampouco, Pero bueno, hai que aguantala, non queda outra. Ademais, estes días, como hai que estudiar, non se pode ir moito á praia. Mira, da igual, verdad? Que veña bo no verán. Bueno, ¿para dónde vas?
1: Pues ahora voy para casa a estudiar, a hacer los deberes.
0: Bueno, ¿se afuchea solfeo?
1: Sí.
0: ¿Qué tal fue la clase, ven?
1: Sí.
0: Bueno, ¿de qué tienes deberes para mañana?
1: Para mañana tengo deberes, creo que de matemáticas.
0: ¿Crees? ¿No estás muy seguro?
1: No.
0: Bueno, ya comprobarás en un ratiño. Mira, ¿o ven resta escole?
1: No.
0: No. Oh, caramba, que semana máis chula esta, Tres días nada máis.
1: Sí.
0: E que vas facer tantos días de descanso?
1: Pois, xogaré con meus amigos. Non sei.
0: Non sabes, vas a improvisar. Pero ti eres dos que cando tes os deberes, por exemplo, así 4 días xuntos, sin clase, sin colexio, fas os deberes o mércores pola tarde todos para deixar todo listo ou esperas ao último día?
1: Espera ao último día.
0: Que me dis?
1: Sí.
0: Ai, pero bueno, dache tempo igual a facelos, non?
1: Sí.
0: Bueno, Martín, ento que canción imos poñer hoxe?
1: Pois hoxe quería poñer a canción de Zootrópolis, da película, de Shakira.
0: De Shakira? E como iso? A ver, que non estou moi enterada, moi informada disso. Como iso?
1: É unha canción que puxeron agora nunha película chamada Zootrópolis, que todas as nese tipo de películas contratan a Shakira para que cante as cancións.
0: Ai, que me dis.
1: Sí.
0: Pero entón a canción, cal será? Porque me sale Try Everything, Zoo, cal será delas?
1: Zoo, sabes, Zootrópolis.
0: Vale, sí, perdoa que me dou a tos ahora, xusto. Mira, Zoo, e logo hai outra que tamén me di que é a banda sonora desta película que se chama Try Everything, non é esa?
1: Non sei como se chama, sei que é de Zootrópolis.
0: Claro, pois pode ser a de Zoo, porque me salen dúas. Unha é Disney con de Shakira, esta vara de Zoo, estupendo. E a película que está xa no cine?
1: Non sei se quitaron xa, eu vinda en Disney Plus.
0: Ah, e que tal está?
1: Moi chula.
0: Sí? Ah, pois entón, me recomendas?
1: Sí.
0: De que vai?
1: Vai de dun zorro e dunha coneja que teñen que axudar unha serpiente e teñenos que buscar porque eles creen que todos os reptiles son malos, entonces queren nos atrapar, pero despois descubren que son buenos.
0: Ah, bueno, pois non me contes máis por si acaso, pero hai máis dunha parte, xa hai dúas partes, non, da película?
1: Sí, a primeira e a segunda.
0: E xa bichas dúas?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Deixa así un final aberto para que haxa outra parte, outra terceira parte. Ti crees que vai haber máis entregas da película?
1: Sí, porque soltaron unha ovella que era mala. Entonces, seguramente sí.
0: Ah, vale. Ainda quedamos aí coa intriga. Moi ben. Pois tendo que ver estas dúas para poñermo o día, para logo agardar pola terceira e así comentamos. Veña, pois imos poñer este Zoo de Shakira. Para quen imos dedicar, Martín?
1: Pa miña mãe e pa meu pai que van no coche.
0: Ah, estás cos dous, que ben estás hoxe,
1: Sí. Pa meu irmão, pa meus abuelos que me están escoitando e pa todo que lle guste.
0: Veña, ademais esta semana que temos aí o día do pai tamén, para o teu pai que estás esta semana, mira que ben. Pois para eles todos, vale?
1: Vale.
0: Gracias por chamarnos, Martín, moitos biquiños.
1: A ti.
0: Chao.
1: Chao.

0: Con Coldplay llegamos a las 7 menos 9 minutos, 6:51, y en Orrosal tenemos a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Ben, con soltiño, ben.
0: Oxe, está se ben, ¿verdad?
1: Sí, de momento.
0: Da gusto.
1: Ainda non me encendín a cociña.
0: Oxe, non, oxe ainda se resiste, non?
1: Sí, bueno. De momento, pues, bueno, entro un pouco aí con la encendo para que se vai má.
0: A noite, sí, porque a noite notará que ainda estamos en inverno, pero polo día,
1: unha maravilla. Sí, ainda se nota, verdad que sí, pero bueno.
0: Polo día da gusto, hai que aproveitar e coller este soliño,
1: sí, ame, sí. Pois sí, a verdad que sí.
0: E que canción queres oxe, Lucho?
1: Pois oxe, un pasme por unha de sinistro, total mismo, unha cualquiera.
0: Unha de sinistro, moi ben.
1: Sí.
0: Para quen llamamos a dedicar?
1: Pues voy a dedicar ao meu pai, a miña familia, a toda, ao Antonio, para Rogelio, para todos que dicen sempre, para vos e para mí.
0: Veña, pois moitos bicos.
1: Igualmente, hasta semana que ven, se proben,
0: Claro que sí, pois a seguir todo ben por aí, vale?
1: Muy ben, gracias.
0: Gracias, Lucho, graciñas, ata logo, ata logo. Bueno, temos varias cancións de Siniestro Total, por exemplo, imos poñer Miña Terra Galega.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.